decimetrov. V kilometri 1814 hĺbka sa neuvádza. 14 hĺbka sa neuvádza. 14